0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I seten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Right Price Times kundavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att bytte till Fiken? Med någon få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats I Fiken. Och skulle du trenge hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och bytte till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis I 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.

liv har vi bristande stiger som alla faller ner fram. Trinne på teppan, sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få tid, var på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Så vi vet att

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Hej du. Hur många ting gör du mens du kör? Sånt som att checka mobilen, spise eller fikla med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Söndag den 11 oktober önskar vi i Kiel toppfotboll välkommen till enda en trille på Jämslund. Denne söndagen får vi besök från Ranheim. Det är fortsatt tätt i toppen och vi vill fortsatt vara med på moroa. Därför går vi för 3 nya poäng. Vi trenger din støtte och hoppas du kommer. Kampstart är klockan 17 och portarna öppnar en timme före avspark. Kampsponsor är Odal Sparbank och Norske Backer sponsor matchballen. Kiel toppfotboll önskar alla hjärtligt välkommen till en ny kamp med fart och spänning i jakten på en plats i Eliteserien. För beställning av biljetter och sista nytt om klubben, se kiel.no. Får du inte sett kampen live på stadion, då kan du höra den direkte på Radio Kongsvinger.